0: Vi da har sendt morgenlæsjen som Marianne Kolvalløy prester skriver jeg og les.
1: Så er det sendingen HM-finalen Narskast. Trønder ørker fyrer tid opp sammen vi gestoen til finalen av sånne kvalitet.

etter ei mann og ostar sjælan funn. Og av min kæra i Peru, du eier kærleik min ho, mina sorg, min langsul, atla mina tråd. Det er så etten og sæler glæver vær, tja tær og i tap alt hin, og min vækra, min elska var.

0: Vi har nu funnet tveir unger manns, og det Heine og Egil. Heine, hvordan har festivalen vi her til?
1: Så det var super, vi är virkelig hyggeligt og god selskap, eller vi på det. Så ja, jeg synes vi på det, at vi er.
2: Jeg har alltid så vi, mega god stemninger, folk er vi på det. Alle hånda ditt, vekker jeg som er godt, som jeg ser han ikke på det. Så det er super.
0: Hva har du gledt deg mest til at du skulle til Norge?
1: Jeg har aldri bare til å være sammen alt vi med noen og Øtland. Altså, vi da var sitt sammen og lunch og ballas. Altså, tåndagene i Sverige ser spennende, men altså, til vi mest omtrent vi med noen.
2: Jeg har aldri så vi. Vi mener i går. Men jeg har stelt meg til Frantor. Det har vært godt.
0: Du skulle vimma at ankra kom ikke. Hva er det du skulle oppleve ikke?
1: Jeg tror ikke at det er et lunch man opplever. Altså, det er Harry Potter, her er Kerda, man kan få fjall og alt sånt. Det er ikke stort ting å gjøre. Det er ikke bare festivalen selv som tålleggeren, men det er altså noe annet. Og det er alt det man burde oppleve.
2: Jo, jeg vil vimma alt tålleggeren, og jeg vil vimma alt alle aktivitetene som er nere, chalting og alt mulig annet. Det er supergodt. Det er veldig vimma alt.
0: Stora tack för att du bara, du må ha hundra dygn att göra det.
1: Ja, nej. Du må kottla sig och spänka.

Vi hørte just Fleetwood Mac og Leia vs. Silver Springs. Hesen var skrivet som en hend imot Lindsey Buckingham. Stevie Nicks ville at han skulle høre henne rødt fire skjer hver affær han hørte utvarspe. Etter en så størst han sang, for jeg vet lukkost rødligere og lettere. Her Commodores vi Lennon Easy.